O Yesu o le si ufufonga o le atua ia ya itatou, o ia foi o le malamalama. E sulu Yesu I le pouliuli, e le mafai le pouliuli o na fato ilaloina o ia. O Yesu o le ola, e foa I mai e Yesu le ola fou ia itatou. Tatou tatalo, Yesu e o oe o le upumoni, na e fatasi ma le atua I le amatanga, o oe o le malamalama moni, e te foa I mai le ola I tangata uma, ma tau te whaftai lava o na ua e avea oe ma tangata ma mau fatasi ma I mātou o le vi inga e avatu ilau wa fio le whaanene e tanga, I le swafo Yesu Kiriso. Amene.